0: Stars on it.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жүргізуші болып көргіңіз келіп жүрме? Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтыва тексеріліп тұрыңыз. Айтыва тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 8 776 856 55 15.
4: Радио ОК. Место

0: Учим казахский язык легко.
1: Ағаштар. Деревья. Терек. Тополь. Қарағай. Сосна. Үйінкі. Клен. Биік үйінкі. Высокий клен. Биік. Высокий. Үйінкі. Клен. Биік үйінкі. Ғасырлық қарағайлар. Вековые сосны. Ғасырлық. Вековые. Қарағайлар. Сосны. Ғасырлық қарағайлар.
0: Учим казахский язык

0: Неге жасқа толы жанарың, неге қайта талдай талабың, бұзып өтпей кедергілерді.
1: Оралда сағат 9.
2: В Уральске 9 часов.

0: айтпақшы.
1: Компакт-дискілер 72 минуттық музыканы ойнатуға арналған. Өйткені бұл Бетховеннің 9-шы симфониясының ұзақтығын құрайды.
0: Айтпақшы.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8-776-856-55-15.
3: ОК.
4: Радио ОК.

0: айтпақшы.
1: Шимпанзелер төбелестен кейін әр уақытта ымыра ретінде бір-бірлерінің еріндерінен сүйіп тұрады.
0: Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Ағаштар. Деревья. Тал. Ива. Қайың. Береза. Емен. Дуб. Талдың қабығы. Қара. Ивы. Тал. Ива. Қабығы. Қара. Талдың қабығы. Дәу емен. Огромный дуб. Дәу. Огромный. Емен. Дуб. Дәу емен.
0: Учим казахский язык

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: айтпақшы.
1: Таиландтан кейін әлемде жынысты өзгерту бойынша ең көп операция жасайтын ел Иран.
0: Айтпақшы.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радиода жүргізуші болып көргіңіз келіп жүр ме? Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.
5: Окей.
6: Радио «Окей» на

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15. Радио ОК. Места не для

айтпақшы. Монаконың ұлттық оркестрі мемлекеттің әскерінен көп. Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Бал ешқашан бітпейтін жалғыз тамақ. Шындығында ежелгі Египеттің бал ыдыстары бар қабірлері табылған. Олар әлі күнге дейін жеуге жарамды.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Сахара шөлінде 1979 жылдың 18 ақпанда қар жауған. Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
5: ОКЕ.
6: Радио ОКЕ на частоте

0: Учим казахский язык легко.
1: Талшин – каштан. Самырсын – кедр. Сексеуіл – саксауыл. Сексеуіл – орманы. Саксауловый – лес. Сексеуіл – саксауыл. Орман – лес. Сексеуіл – орманы. Сібірлік – самырсын. Сибирский – кедр. Сібірлік – сибирский. Самырсын – кедр. Сібірлік – самырсын.
0: Учим казахский язык

0: Айтпақшы.
1: Әлемде ең терең жерде орналасқан пошта жәшігі Жапонияның Сусами шығанағында, нақтырақ айтқанда 10 метр су астында орналасқан.
0: Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Қараш-қараш оқиғасы Тұрар Ұрысқұловтың әкесі Ұрысқұлдың басынан кешкен оқиғалары бойынша жазылған.
0: Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Радио да жүргізуші болып көрініңіз келіп жүр ме? Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді. Сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Учим казахский язык легко.
1: Түбір – корень. Бүршік – почка. Сабақ – стебель. Еменнің – тамыры. Корень – дубы. Емен – дуб. Тамыр – корень. Еменнің – тамыры. Өсімдіктің сабағы. Стебель – растение. Өсімдік – растение. Сабағы – стебель. Өсімдіктің сабағы.
0: Учим казахский язык

Окей радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
3: Радио ОКЕ. Места нет для...

0: Радио ОКЕЙ. Место не для грусти. Радио ОКЕЙ.
1: Оу, қарындас, қалғалай.
2: Әргезде әрғалай.

біз тұпым өрнеге ұнамай кідірмей ойланба жауабын білсең жылдамай түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай жаныңды дәл мендей ешкім сырламайды.

мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жолсыз жолаушы адасқан, кейгінен асқан, өтірікті теңге брасқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

Сенің қаланың толқынында ОК радиосы. На волне твоего города. Радио ОК.

0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Жарық жасқан күнгі теңсің сен. Алам.